0: waxaa kaloo meeshaan waxaa la jiray ka salaamayaa dadka waxaa la jiray sida quruxda badan ii soo dhaweeyey oo ku sugan Radio Gwen.
1: Radio Gwen, traveling without moving.